nhà đây là coi cho cụ community tổ cố bàn xe brazil ở đây là coi cho cụ lấy tiền cái cụ mai sẽ được communitas c o m m u n i t a s cái mai ở tây samo nhà đây đà lam ra nào cái tổ bên ngõ công nghệ nàng cái lấy mỏ bằng cái ở tây là coi cho cụ community tổ nhà đây ở tây nhà cura là biết hay bằng cái tổ ở tây là coi cho cụ community cái trụ bá tổ nhà nhau semua orang cái điều mình đam bảo sĩ tế ple liêm nó serta dipegai sitik perintah. Lalu rati ke kedua, seraban orang ke diau bersitik nur ke sama bangsa, sebakau jaku, sebakau jalan peniau, adat, bahasa ngau kebukai. Nyalai suah kita nengok orang berjaku, community rumah panjai, community kampung. Lalu rati ke ketiga, ianya raban orang ke sebakau pengerindu, ngau sebakau pengawak. Bakau community pengasuh, ianya raban pengasuh, community scientist. Raban saintis, community pedagang kayu garu, nyaw mereka sitik community, ngau community orang bumai berkebun. Nyalai masing-masing sedak tu tadi, sebakau pengerindu, lalu sebakau pengemu. Nyadai ke keempat tu, ianya rakyat sitik menua, contohnya community orang Malaysia kebanding. Nanti seraban bangsa Malaysia, basic dia nyelat orang bukai, maya di muna bukai ambil kebanding nanti di muna tasik ambil kebanding nanti ada sebut community orang Malaysia ianya raban kita kira Malaysia tu ke besi nyelat orang ngau bertubuh kena manyuh di muna bukai nyak reti bersenta tu lalu ia ke kelima ianya raban kayu ngejelo ke berpanggai penghidup berpanggai diri tumbuh tau kehidup berkunturung bersitik kanandur ke belok ngasai ke gaya hari, gaya tanah ngau gaya sungai, ke sebakau. Ambil kebanding bakau community sampuk, sampuk tu induk utai kita nemu. Community bandau, ngau community kayu pine.